para miarsa, sugeng daluso sugeng pepanggian malih lumantar garan kenengan gending campur sari RRI Purwokerto. Garan kenengan gending campur sari ing dalum niko badhe katindakaken dening keluarga campur sari Pandu Swara RRI Purwokerto ingkang dipun pangarsani dening Ki Rustamaji kanthi rinengga swantening Swarawati Nyeceplis saha Nyirakis Emilia. Giaran kenangan gending campur sari ing dalem menika badhe ngaturaken pinten-pinten gending antawisipun langgam janji nebiye, langgam resepsi, lagon sambil kemangi, jineman ular kambang, langgam ojo lamis, langgam kangen soho ladrang rucak jeruk. Sumangga para miyarsa sugeng dalu soho

kang nembe kapiarso wau wungling lancaran pambuko laras pelok padat nem. Ngancik gending ingkang saklajengipun langgam janjine biye laras pelok padat nem dipun terasaken langgam resepsi laras pelok padat nem. Sumangga para miyarsa sugeng dalu saha sugeng midhangetaken.

Dene ngancik gending ingkang salajengipun lagon sambel kemangi dipun lajengaken jineman ular kambang laras pelok patet nem dipun lajengaken malih langgam ojo lamis laras pelok patet nem. Sumangga para miyarsa sugeng midhangetaken.

patenem, mangke dipun terasaken gending ingkang pungkasan, ladrang rujak jeruk, laras pelok patenem. Sumangga sugeng midhangetaken.